mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor.

Zahvalim vas, ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako, je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Reko mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo, čuli smo kak je na zagrebačkim ulicama po želji našeg gosta, a danas nam je Purger, odnosno gost Purgeraja, dotepenec, Spličanin rođeni koji je od vremena studija, od 18. 19. živi u Zagrebu, Robert Kurbaša. Robert, došli smo do trenutka kad ja pitam za riječ kušlec.
0: Kušlec.
1: Jesi se ti srel s tom riječi kad?
2: Ne.
1: Ne znaš kaj je kušlec? Ne. Nisi nikad čul?
2: Ne.
1: Jel?
2: Ne.
1: A gle, a morali bi onda na popravni?
2: A, jedinica i zalaganje.
1: Ali kad čuješ onda ovak kušlec, kaj ti se čini? Kaj bi to moglo biti?
2: Pa zgodno, neki germanizam, kaj ne?
1: Pa je, germanizam je, slažem se. Javimo sad dalje.
2: Kuš.
1: Aha, nešto, kuš za šuti.
2: Da, nešto bi...
1: Ali ima kušlec.
2: Aha.
1: A kad bi ti, na primjer, rekla kušen?
2: A ja sam više anglikanski tip, nisam. Neki italijanizam da si mi rekla.
1: Da. Znači, ne bom te uspjela navesti. Kušlec, poljubac.
2: Cijelo.
1: Da, evo ili cijelo, da.
2: Da.
1: Nisi nikad čula.
2: Pa da, zvoni
1: mi... A sad možda i jesi, ja?
2: Da, sad kad
1: da je neko nekoga kušnuli, tak.
2: Sad znam i zapamtit ću.
1: Zato imamo tu rubriku da ja pitam malo i domaće i do tepence. Tu i tam se zna dogoditi da je neki baš pravi purger.
2: Ne zna,
1: da. A zna se dogoditi da i do tepenci znaju. Evo ti si sad upalo one koji su sad tek doznali.
2: A pa evo ja sam kao... mislim da ćeš mi pitati nešto lakše kao od
1: cener. Pa nije teško kušlec.
2: Ne znam.
1: Pa nije kušlec teško. Se možda čini, ak ne znaš, relativno, jel?
2: Da.
1: Kak za koga? Dobro, a kao uvertiru u razgovoru o kajkavštini?
3: Kaj naj.
1: Kak se tebi ta kajkavština dopada? Kojom si sad okružen htel ne htel, iako ne pretjerano? Mi kajkavci mislimo da nam kajkavski tone.
2: Tu ja nazirem baš ljubav prema svojoj materinjem jeziku, kako bih kazao. To je hrvatski idiom koji je prekrasan, koji je po meni zapostavljen. Mislim da je čakaština puno zastupljenija, da bi to trebalo nekako balansirati. Pogotovo, mislim, predivne
1: jako
2: su
1: mi
2: pjesme.
1: Se dopadaš, Robert.
2: Ne, ali...
1: Pa kaj
2: ne,
1: ti
2: ne,
1: misliš, pa ti
2: to.
1: Kao dalmatinac ne. Čakavac meni objašnjavaš da se za kajkavski treba bolje zauzeti. Pa to je divno. Mi te volimo, Roberte, purgeri.
2: Hvala lijepa. Ja mislim da bi...
1: I kajkavci.
2: Pa ja mislim da bi trebalo da je ono 3:1 za pjesme koje slušamo na radiju za čakavštinu. I to bi trebalo barem negdje taj omjer izbalansirati. Pod hitno.
1: Ajde nam sad kao glumac, molim te priušti neke kaj nam od kajkavštine možeš dati. Vidim da si knjigice.
2: Nezahvalno. Da, jesam neke tekstove,
1: daj,
2: to su
1: te
2: sve
1: da
2: neki
1: malo
2: moji
1: zagrebački. Kaj si si izabral od kajkavskoga?
2: E, prvo moram reći da imam neke zagrebačke pjesnike, prijatelje. Evo tu je ispred mene knjiga od Slavka Trnka i njegove supruge Božice, koje ovim putem pozdravljam, jer sam siguran da će oni rado poslušati ovu emisiju. To su mahom jedni prozni tekstovi. Ovdje imam moj Spličanin, druga knjiga koju sam ponio. Igor Mrduljaš je napisao jednu kronologiju zagrebačkog kabarea između dva rata, pa sam tu jednu izvukao humorističku, jednu kratki prozni tekst. Evo, možda to je jedna...
1: Ajmo mi prvo u Zlatarsku, ako se slažiš.
2: Ajmo. Ajmo u Zlatarsku, to je moja ulica, to je moj prvi stan u Zagrebu kojeg sam, prodao, morao sam, ali zapravo me vežu prekrasne uspomene uz Trešnjevku i Zlatarsku ulicu. Kaže, put u Vukovu jamu je iz Ivanečke ulice po kojoj smo ljeti trčali po prašini, preskakali betonske stupiće koji su bili postavljeni duž ulice. To je dakle glavni prilaz. Postajala je na južnoj strani rupa u trošnom starom plotu kroz koju smo se provlačili idući prema Zagorskoj. Prošli bi tako kroz zapušteni vrt i voćnjak pa preko Pašićevog obraslog čičkima pokraj male ledine koja mi je tada izgledala kao stadion kada bi tu igrali nogomet. Međutim, bio je to tako mali prostor da je lopta svako malo uletila u vrt dide Baltića koji bi je odmah zaplijenio, a nama prijetio šakom. Bio je tu niz baraka i potleušica u kojima je živio živopisni svijet. Nakon dugo vremena prošao sam tuda. Nema više onih kuća, onih ljudi, onoga ozračja kakvog pamtim iz mladosti. Niknule su nove zgrade sa svojim samozatajnim stanovnicima koji se prilagođavaju urbanom načinu života u stanovima višekatnica. Velike lijepe zgrade zahvatile su čitav prostor Zlatarske ulice i šire se kao epidemija uokolo, pa će uskoro vizura Vukove jame biti drukčija. Ne prolaze više djeca kroz rupu u plotu u školu ili u kasnijoj dobi na ples u mjesnu zajednicu. O tempora, o mores. Kada su zrušili kućerke u Zlatarskoj, nekima su dodijelili stanove u novim velikim crvenim neboderima. Eto, to je jedan prozan dio mojoj Zlatarskoj ulici koji me onako uvijek emotivno.
1: Da, da, emotivno, je, lepo, nije. Samo tu baš nije bilo bog zna kaj kajkavštine, ali onda u ovoj drugoj knjizi bi možda moglo biti malo bolje kajkavštine.
2: Jesi sigurna?
1: Jer ja si želim da bi to čula, ne? A sam sigurna da i naše slušateljice i slušatelji, jer tebe osobito slušateljice vole, jel da? Od ono vremena, od one serije, kak se je zvala, tad si bil glavni glumac.
2: Onda Dolina, sunce?
1: Da, da, onda su te sve ženskice videle kao zgodnog Dalmatinca i od onda si jako popularan.
2: Hoćemo za
1: ali
2: to...
1: sad čekamo tu kajkaštinu da čujemo.
2: Ovo je praš prava, ali ja imam jednu pjesmu za zagrijavanje od moga prijatelja može. Krešimira Butkovića, kojeg ovu prilikom isto pozdravljam puno, to je moj omiljeni pisac i za djecu i za odrasle. Krešo Bok, evo, čitam tvoju pjesmu Mom bratu. Prošetat ćemo jednom po zagrebačkom korsu. Prema staroj tkalči, zalazeći na sva ona mjesta gdje smo nekada dolazili. Sješćemo na štros i popiti čašu piva. Promatrati djevojke što se smiješe dok prolaze kraj nas. Spustit ćemo se pored Matoša i pričati kako bi bilo da nije bilo. I sve tako do Jelačić placa. Na placu bu Čiča, kao i uvijek, prodavao friški večernjak. A okolo po štandovima nudit će se neka nova politika. Skoknut ćemo do Mande i ubaciti koji novčić za sreću, popiti kavu u gradskoj i poželjeti si svako dobro. Prošetat ćemo jednom po zagrebačkom korsu.
1: Lepo. Prav si rekel, to je za zagrijavanje. A sad ajmo napokon na pravu kajkavštinu.
2: Ja nikad to izbjegaj, ja bi još jednu. Neće, još šalim se. Evo, uozbiljit ću se. Kaže, kako je Kolumbus otkrio Ameriku?
1: A autor je?
2: A autor je, kažem, ovo je nešto narodno, to se prepričavalo. Kaže, Juraj Dević često je govorio ovaj šaljivi monolog u klub Kabareu.
1: Aha, dobro.
2: Da, čak i snimljeno, ima to se naći na ploči, vjerovatno je original bolji nego ja, ali evo.
1: Jedva čekamo, vidim da je prva riječ V i već mi je jasno da smo napokon došli na kaj. Robert Kurbaša i kaj.
2: V jedni zemlji, kad se zvala Špajna, je živel jedan čovjek, ki se zval Kolumbus. Jednega dana pozvali k sebi španjski kralj toga Kolumbusa, pa mu je rekao: čuješ, kaj ti ne bi meni štelo otkriti v mori onu zemlju, no kak se zove, Amerika? A Kolumbus je rekao: pa zakaj pak ne bi, bum! Kralj mu je tak dan jen čamec, a Kolumbus sa svojimi pajdaši se je sel v njemu i otpelali su se. I kad su se jen dan i jednu noć pelali, ondak je došel jen pajdaš pa mu je rekal: gospon Kolumbus, ja još niš ne vidim. A Kolumbus mu je rekal: čkomi! A pajdaš je začkomil. Ondak su se pak pelali dan i noć, pak je on pajdaš rekal: joj, gospon Kolumbus, ja još niš ne vidim. A Kolumbus je rekao mu: buš tiho, bum te šupil. I on je začkomil. Onda su se pak pelali još jedan dan, još jednu noć i opet je pajdaš zakričal: joj, ja još niš ne vidim. A Kolumbus mu je rekao: bum te šupil da buš tak Ameriku vidal. I jeknul ga je v rebra, a pajdaš je zaviknul: zemla, zemla! A Kolumbus je zel sa stola jedno tvrdo tuhano jajce i vudri njime o stola. Jajce je stalo. I Kolumbus je rekel: štima, jaje stoji. Ondak je odišel na zemlju i pital je one ki su pak tam stali: jeste li vi ti Indijanci? Pa nekak da smo, su rekli Indijanci. Ondak su ga Indijanci pitali: a kaj su oni morti, gospon Kolumbus? Nekak da sem, rekel je Kolumbus. Indijanci su rekli: joj, hvala dragem Bogeku, em smo doklen otkriti.
1: Eto ti ga, na kaj smo čuli. E, si ti čuo, Robert, kak je to lepi jezik?
2: Jako lijepo, ali siguran sam da ima ljepših i tekstova i interpreta kajkarske.
1: Nije sve bilo vredu, samo da. Si prvi put rekel pelali, a trebalo je pelali. A drugi put si onda dobro rekel. To je to, ne?
2: Potkrade mi se, nemojte kaj zameriti.
1: Je, pa morate potkrasti. I ono kaj mi se dopada, nije da forsiraš da jako širiš vokale. Aha. Onda to...
2: Zvuči prirodnije.
1: E, tak, zvuči prirodnije. Zato kad izvorni govornici ne mreju to tak rastegnuti ko mi, onda je bolje da ne rastežu na silu ili zide karikaturalno, ne?
2: Je. Ali bravo za mene da sam se usudio.
1: Da, kaj ne bi. Da, kaj ne bi. A dobro, koliko si imal prilike u životu glumiti na kajkavskom?
2: Jako malo.
1: Jako malo.
2: Jako. Izvor sam Pubu Fabricija. Aha. U Glembajevima. I tako to ispite iz tvoje omiljene zbirke pjesama balade Petrice Krempuh.
1: To je to, znači nije bilo prilike. Ali dobro, život je dug, ti si mlad, pa ko zna kaj život nosi, jel da?
2: Jo, imam jednu sjajnu...
1: I shvati
2: sjajnu...
1: ovo sad kao potica iz Burgeraja Radio Sljemena, da se možda malo više primiš za grebancija. Osobito kaj mislimo da toga danas fali.
2: Zajebancija.
1: Zagrebancija sam rekla.
2: Je, primam kritiku sa radošću, ali ću odmah prenijeti.
1: I osobito kad je na kraju krajeva taj nekakav glumački krug, znamo koji je. To je vrlo uski glumački krug koji se toga prihvaća, koji je po rođenju kajkavski, jel da? Mm-hmm. A onda vi koji niste nužno, vi to jako izbjegavate, vas uopće nema, pa bi mi zapravo baš jako voljeli kad bi neki drugi koji nisu to izvorno se prijeli malo kajkavske riječi.
2: Pa je, na taj se način širi zajedništvo. Evo, ja kažem, treba tu količinu kajkaštine uvećati.
1: Mm-hmm. E, a znaš kaj me sad zanimaš, Roberte? Ima li neke kaj tebi osobito, ne znam, kad druge slušaš, gledaš i tak, kaj ti je vezano uz kajkavski fora?
2: Ja imam onda dozu ljubomore da bi ja tak to štel rad.
1: Znači, htel bi onako tvorit vokal da se ne čuje od kuci.
2: A onda opet s druge strane, kad čakavicu neku opalim, pa kad se vidi taj dijapazon...
1: Da je to to. Onda ti se osobito dopadaš sam sebi, jel?
2: To je ta glumačka taština.
1: Da. A dobro, pa red je. Na kraju krajeva svi koji su na javnoj sceni moraju imati tu dozu taštine, inače to ne bi
0: i
1: išlo.
0: I egzibicionizma.
1: Jedino je pitanje kolika je ta doza i kak se s njom nosi.
2: Sad će biti negativni kritika ko u priči, ali to valjda sam i to zaslužio.
1: E, sad pitanje. Kaj bi volio da bude u Zagrebu drugačije? Da si u prilici? Kaj bi izmenjalo u Zagrebu?
3: Se razne.
2: Sad neću ulaziti u filozofije, ali volio bi da nam je grad malo ljepši, da imamo, šta ja znam, više parkova. Ja mislim da je sve do ljudi. Više vedrine bi nam dao. Samo više vedrine. Da imamo osmijeh na licu čim češće i da smo jedni drugima ljudi, a ne neprijatelji. I onda će sve biti bolje. Onda će doći i ljepši parkovi, onda će doći i neki možda

0: Dobro, Roberte, ništa. Onda te bumo pustili da ti nastaviš dalje uz nadu da se ipak taj naš zagrebački, kajkavski bude negdje našel u tvojim spelancijama, glumačkim osobito, privatnim čujemo da te budu deca inficirala, jer je to prirodno i to tak ide, jer si ih dopelal da žive u Zagrebu, a ne u Splitu. I da zapravo ti sve dobro ide, evo to ti od srca želimo, u zahvalu kaj si došel u Porgeraj Radio Sljemena, uz nadu da nam dojdeš opet.
1: Hvala najljepša Tanja tebi i ovaj slušateljima. I nikdar ni bilo da ni nekak bilo, pak ni kvez da ne bu da nam nekak. Ne.
0: A znaš kak bu? Tak da bomo završili sa Sonjom, jer si si tak poželjel za kraj, iako ti je supruga Kristina.
1: Da, to je, Sonja je predivna pjesma i onako je, malo je, ajmo to tako reći, melankolična. Ali ja Zagreb tako i doživljavam, ali to je ljepota. Ne, nikakve tu nemam negativne emocije, dapače.
0: Porgeraj Radio Sljemena, danas je obogatel glumac Robert Kurbaša.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
0: Hvala vam lepa i živeli!

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Prvo svega, jedan lip pozdrav svi našim dragim slušateljima, nekako ki nas slušaju iz nedilje u nedilju i to sad moram reći slobodno već priko 20 lit. Danas ćemo ih pozdraviti tu iz rodnega mista, iz rodne hiže, yes, moga današnjega sugovornika, a on je Mario Matohanac. Yes. Mario, prvo svega, jedan lipan pozdrav i drago mi je da smo se našli tu, evo ovoj predivnoj Konobiću reći.
2: Hvala lijepo i vama što ste me pozvali da vam jedan dio svog života dijelim i sa nekim drugim slušalcima koji vas slušaju svaku nedjelju.
1: Teško ili nemoguće je u po ure povidati cija život jer vaš život je dug, ali Mario, gremo se samo za sam početak mrvicu domisliti naših Matohanci od jedan put prije 70-ak, 80-ak let i danas.
2: Pa čujte, u Matohanci je bilo oko 200 stanovnika, kad je počeo prije rata i to za vrijeme rata, neimaština je bila velika, velika neimaština, ali mi smo ostali bez majke, petero djece ostalo u kući, kad su oca nam ubili 44. Znamo kamo je završavaju tada ljudi, nas je ostalo 4 u hiži, 2 sestre i 2 brata.
1: To moramo reći da je jedna tragedija u stvari. Jedna i da nas i nikada je ustati bez oca.
2: Znate, ja vam kažem, da je bio miš u hiži i bio hrepa od glada. A mi smo još živi. Ja, nažalost, samo sam ja ostao, jer svi su već pošli. Evo, to je bilo taj drama mog života i put težak, ali uspješan.
1: Želite reći da ste provali i gladi?
2: Jako. Znalo je proći po par dana da nisam imao šta jesti. Samo to vam mogu reći. I ja samo jedan detalj ću vam reći, jer neću više. Ljudi koji su tada nešto imali, sam bio na užini kod njih, njegova žena me zvala. Kaže, Mario, si lačan, jako sam rekao, teta Marija, sam lačan, prhova je bila. Gori, na tjedan pijat maneštere. I mi je dala, kaže, pojedi brzo, jer kad dojde zvan doma, ne bi rada. I sam uzao taj pijac, sam ga vrgao pre sebe i je došao zvan prvog vremena. I rekao, ča delaš ti mali to te? Kaže, zvane sam odale pijat, ma nešto dite je lačno. Kaže, vrži ti pijat, ja tako i tako ću umriti. I sam morao puštiti pijat i poići ja. I još jedno ću reći, više neću. Kuhu se kumpir za prase tu u Matohanci. I sam uvijek za jedan krumpir. Je došla tetana kancelirova. Kaže, ča si uzao mali? Sam rekao, tetana, sam si uzao jedan krumpir sa lačom. Govori, ti krumpir za prase, ne za tebe. Evo, tako. Sad, možete vi zamisliti kako je bilo.
1: Mario, koliko ta siromaština, ta bijeda, to ostati bez oca, neimaština, u stvari utječe pokle na život čovjeka i koliko u stvari evo, to te učini u stvari da i očvrsneš na neki način, to nije niti toliko loše, ajde.
2: Ne, jest, to je jako teško, ali to teško je na tebi daje snagu da se moraš boriti i da ništa ti nije posao u životu teško. Tako da sam prošao sve to, zahvaljujući ovom što sam do sada rekao.
1: To je bilo ono prvo vrijeme, kad je počelo recimo vami hoditi ipak mrvicu, baran, evo na bolje.
2: Da, ja sam, ću vam reći, išao na Pazinu poljoprivrednu školu. Ali tamo je bilo isto se jelo ripa za doručak, ručak i večera. Radili smo cijeli dan na poljoprivredi, jer se je ekonomska škola. Nakon godinu dana sam rekao, Mario, to te nema šta tražiti, i sam se vratio u Matohance. Jer mi je trebalo komad kruha. Kad sam se vratio u Matohance, pošao u tvornicu Hana Rovinj izučiti zanat za tokara. I tada je donekle je počelo malo bolje biti. Malo bolje.
1: Nije bilo glada?
2: Ne, ne, nije bilo glada. Nije bilo glada jer sam se hranio u domu staraca. 3 godine. Zato nije bilo glada. Ja da nije bilo da nisam dobio domu staraca, bi bio gladan. Ja sam bio 3 dana u Rovinju, nisam jeo. Kad sam pošao kod predsjednika općine Milan Iskra, kad sam mu rekao, ja to, kaže, šta biš? Sam rekao, ja bi da mi date jesti. Kaže, ti si sin neprijatelja. Nemamo šta razgovarati. Ja sam pošao van s kancelarije. Drugi dan opet sam došao. Kaže, šta si došao? Sam rekao, gladan sam. Kaže, vaćemo policiju. Sam rekao, hvala Bogu, ćete mi reći u zatvor, pa ćete mi dati isti. Ali isti ćete mi dati. I onda vidje da, sam rekao, ja ne grijem s kancelarije van. Onda je zvao direktor doma staraca i tamo sam pošao tamo. Kad biš ti i ja mali, nije bitno kad ću jesti. Samo dajte mi jesti. I onda je zvao direktora i kaže, ćeš u domu staraca, ćeš tamo moći jesti. Meni je to dosta. I onda kad su mi to riješili, onda su mi riješili sobu Monte Albano, bez broja, dali su mi neželizni krevet, bez ičega, i na tome sam, tamo sam jeo, ali spavao sam u Monte Albano.
1: U ovih prvih par minuti rekli ste nam nevjerovatne stvari, je. To ni za vjerovati. To ne bi neki vjerovao. Dobro, je tokova situacija bila i s drugima ili su ipak oni bili malo bolje?
2: Ne. To, mi smo bili, ja mi, možda još neko, ali ja bih rada da nije niko prošao ono što sam ja prošao. Ni najveće neprijatelje. Znate. Jer je bilo poniženje, bilo je svega. Svega je bilo. I kad sam to došao u dom staraca, meni je sve, makar nisam bio gladan. Nisam bio gladan, ali sam bio bos.
1: Dobro, zašto su Jušto toliko imali onda kontra vas?
2: Ne znam, jer zato su Novosu ubili. Partizani su ubili i normalno su bili djeca neprijatelja. Zato je to sve se lomilo na nama. Imali smo jednu kravu na pola, tada je tako bilo. Kad je došlo oslobođenje, ćemo reći, su došli za kravu, da ne bi imali nikom, ni malo mlijeka ili tako, jer smo bili djeca neprijatelja. Evo.
1: Uglavnom, sve se delalo samo da vas zataru.
2: Da. Sve. Kad su došli, popis stanovnika je bio i pitali su mog brata pokojnog, Jadre se zva, kaže, kako se ti zoveš? Kaže, Jurman Jadre. Ja, dobro. On kaže, si kršćen, si to. I onda pita mene, kaže, kako se ti zoveš? Ma to Hansa Mario. Kaže, kako? Brat je stariji, on zna bolje nego ti. Kaže, ja, on mora biti Jurman. Ma ja sam to Hansa, to su mi, moja mati moj, ta su mi dali. I to ime ga neće niko izbrisati, samo moja smrć će ga izbrisati. Tako da se razumimo. Kaže, jesi kršten? Jesam. Kaže, tako ono, ja sam rekao istinu. I tu je počelo potre. Ramiti. Tako da, nije bilo lijepo, ali što si rekao sam, ali tu sam dobio snagu i čvrstinu da moram ići dalje i boriti se dalje. I jer danas sam tu sa 91. godini života.
1: Moramo priznat da još vajka, evo, lipo izgledate, rekli ste 91. Da. Lito života, još da. Vajka, osmih se ne skida z lica, evo, ne. Sve ono čaj grdo ili čajni kivčinja grdo ćemo, nećemo zaviti, ali ćemo pojiti, evo.
2: Svima opraštam. Nikome nisam ljut, niti da sam nervozni, ne daj Bože. Ne daj Bože, nikome, ja ne znam nekome da želim zlo, ne mogu, jer on tako bi ga želio sebi, a ne njemu. Ja to ne mogu nikako prihvatiti.

0: s mikrofonom po Istri.
1: Mare, ono, prije ste mi rekli neku besedu, ja ću vas sad pitati, da, pa ćete mi sigurno tako i odgovoriti. Koliko čovjeku fameji, kemo god, ali čovjeku je ogre u životu, u noća bi on stija?
2: Nije nemo. Ja uvijek kažem, ono što bi ja stija, i nisu svi vrati. Realno je tako. Jer neki put svi bi imamo mi želi nešto više nego što nam treba i nego što moramo. I onda dođe do razočarenja. I onda dođe, svi su krivi, samo ti nisi kriv, a ti si kriv jer si planirao ono što ne moreš, ni imati, ni dati. Zato uvijek moraš imati granicu i za dati i za imati. I ako nemaš te granice, ne treba ti ni život. Jer u životu ne živi čovjek samo za sebe, nego i za društvo, i za prijatelje, i za okolicu. I ti tu moraš dati svoje mjesto imati, ali i drugima dati isto to mjesto čega imaš i ti.
1: Dobro, neki put je iznenade život možda, pa dobiješ i puno više nego što si mislili, iska.
2: Da, ima i, ima i toga. Ma ja baš u životu nisam to taj slučaj, i to ću vam reći. Ali su moje ruke, i ja uvijek kažem, uvijek sam potrebljava glavu i ruke. Ni samo ruka, ni samo glavu. Jer onda imate i donekle jedno malo pameti i ruke čvrste, onda morate sve napraviti u životu. Ali pošteno, uvijek pošteno. I uvijek kažem, jedan dan, ali živi pošteno.
1: Kako mi je rekla jedna osoba, sad neki dan je rekla, jako bitno u životu je imati doprtu ruku. Vajte. Jer koja je doprta, moraš dati i moraš i uzeti.
2: Jeste. Ja uvijek kažem, ne treba imati ni samo grablje, ni samo vile. Treba imati i grablje i vile. Znači, grablje uzimaš, ali vilama daješ. To moraš imati u životu. Ako imaš bilo šta samo, ne, morate biti. Uvijek moraš živjeti sa ljudima.
1: Prije ste rekli da nisu bili baš ništa naklonjeni vama, ti susedi, pa, svi to skupa, da naši dan svi plaćamo, da su se ljudi kambjali, da su se skabili, da su sve huji. Evo, jedno vaše razmišljanje, ljudi nikada i danas. Da li smo stvarno sve huji ili je to bilo ovaj manje više tako isto?
2: Ma, znate, nisu sve huji. Bilo je, jer je bilo opšte neimaština i opšta bijeda. I normalno, kad je puno toga, je onda normalno da je tada bilo malo loše. Ali je bilo familija koji su tada živjeli kao i danas svi živimo. A kako se danas žive, nikad se ni živilo, ni će se živiti. A šta ima, svega ima. Jer to ljudi, niko nije, ja uvijek kažem, mi smo svi original. Ja sam jedan original, nikakav, ali sam originalan. Tako da, kopija, uvijek kažem, bolje biti original nikakav nego perfektna kopija. Jer kopija nema vrijednost i nemate šta dati. E tako, a kad se je original, onda daš dio sebe.
1: Dobro, možda neko ti mora biti neki uzor, mora ti, evo, pogledati, ugledati se na neki način u njega, na pozitivne ili na negativne stvari, ali ima i svoj put i...
2: Znate šta, ja uvijek kažem, gledaj ono što je pozitivno. Ono što je negativno, nemoj to gledati. Samo pozitivno. Jer ako ne gledaš samo pozitivno, jer mi smo mi samo ljudi sa svojim manama i vrlinama, onda samo njegove vrline, mane nemoj ih njegov, tako su negativne. Još ako je hraniš, onda dođe još negativne. Znači uvijek pozitivno, pa da je najgore, uvijek misli na bolje. Jer ja kažem, proljeće je jedna cvjet, kad cveta, počne proljeće. I tako je kod nas u životu.
1: Kako smo pošli u filozofiju, u noć bi vas još svakako stija pitati, ali kod ti Justo Niki, Justo Smiron dela grdo, a ti se njemu učinija lipo, ćeš mu reći, ćeš mu zamiriti, ćeš poju priko svega ili ipak to ima neke svoje granice?
2: Ne, nikad neću poći mu zamiriti, nikad nemo, nikada. To malo ma sigurno, to ne mogu, nema to u sebi. Ja ne mogu sebe mijenjati, moj karakter. Ja uvijek kažem, ti moraš meni učiniti zlo, ali ja tebi sigurno neću. Neću zamoliti Boga da i tebi bude dobro. Samo to vam mogu reći.
1: A dobro, Mario, čam po vam je onda to formira čovjeka? Da bude to kov ili no kov, malo bolji, malo huji, neću reći nikakov. Je to odgoj, je to rođenje, ti geni, čam?
2: To je rođenje. Jer ja nisam ko da me uči i da mi daje upute. Cesta mi je dala upute. Znate, kad su me pitali, ko te odgaja? Ja sam rekao na Piljanu, a to vam je to. Kaže na Piljanu, jer tamo sam bio vjetri, snijeg, zima, uvijek sam bio na Piljanu. Uvijek sam se mora boriti, i to je, ali bez obzira na sve, svima opraštam koji su, kao što sam vam prvo rekao, neka njim Bog da zdravlje i sreću i njima i svima oko njega. Ne mogu da ne mogu zamisliti da bi nekom poželio zlo. Ne, nikada. Ne.
1: Jedan put mi je dan reka, isto sad se domislim već čega kad govorimo o temu, je reka, ako nisi bija siromah, ne moraš biti dobar čovjek. Ne. Koliko ima to istina?
2: Ima jako velika istina, jako velika. Jer nikad ne smiješ zaboraviti od kuda si i šta si. Nikada. Jer ako počnete, znate, ja uvijek kažem, ako počneš letiti, ćeš pasti dole. Ali ako si uvijek na zemlji, nemaš kamo pasti, jer imaš noge. Ali ako letiš, ima šanse da padeš. Ono što padne, se razbiješ. Zato, ljudi, budemo dobri, pomorimo se. Jer dokle daješ, ja kažem, bogatstvo je dokle daješ. I dokle daješ, budi sretan. Jer malo daš, a on je, njemu si dao puno sreće, zadovoljstva. Dajmo to malo. Dajmo to malo i bit će i njemu i tebi dobro. Evo, to je moj životni put.
1: Sad ćemo samo tu filozofiju zaglavati, pa gremo malo još na vaš životni put. Evo, 91 lito, rekli smo je tu. Mario, čaj je onda po vami najvažnije u životu? Delati, biti pošten, biti pravi.
2: Poštenje. Poštenje, pomoći, dokle god moreš i pošti. Samo to. Bez toga nema života, ja vam istinu kažem. Jer ne ste nikad mati strah da otvoriš u polno noći vrata, da će ti neko doći, pa te, ne. Vrata mogu vajke otvoriti bilo kada. Bez straha i bez svega. A za to moraš biti pošten i radiš. Jer ja kažem, samo sa radom se može postići sve. Lopovlom ne možete ništa postići. Ništa. Samo doživotni zatvor. Ja kažem uvijek, a ja volim sunce. A u zatvoru nema sunce. Onda neću poj tamo.
1: Gremo sad pomalo evo na vaš radni put, na vašu karijeru, foši par besid reći, moglo bi se sigurno puno o temu govoriti, ali emisija je toliko duga koliko je, u nona časta nikako najviše ponosan, evo kamo ste onda vi pomalo evo pošli.
2: Znate šta, ja sam bio privatnik, 72. sam otvorio privatni ugostitelj, pansion u Rovinju, 72. Poslije toga sve je išlo normalno, onda sam bio predsjednik udruženja obrtnika Rovinja 10 godina, pa sam osnivač obrtničke komore Istre, osnovala se u Rovinju, svečana skupština bila u Buzetu, jer nekad su bili udruženja Buzet, Pazin i Labin su bili u Rijeki. Nisu pripadali Istri, iako su bili u Istri. I onda kad sam ja došao kao predsjednik to obrtnika Istre, ja sam rekao, čujte, ja morate svi doći u Istru. Sam išao u Rijeku i sam rekao, sam tako, ta tri udruženja moraju doći u Istri, pripadaju Istri. Kaže, ne može. Sam rekao, zašto ne? Kaže, pa mi, sam rekao, vi ste napravili financijski plan i onda kad biste ostali bez novaca. Ove godine sve ide vama, ali iduće prvi, se mora prepisati u Istru i tako je bilo. Tako da, evo, to je jedan dio puta i onda potre sam bio dosta privatnik. Sam radio puno po humanitarnoj. Isto, organizacija je bilo 91. kad je bilo u Istri, znamo što je bili. Radio sam i dopremio sam, mogu me reći, ali negdje oko vrijednosti oko milijardu lira. Marak sam dopremio humanitarne pomoći. Ali niko to ne zna. Jer ja nisam radio za sebe. Sam radio za ljude. Znate, i kad su me pitali kad će mi oni to vratiti, sam rekao, znate kada? Kad budete neko doživa na vrata i pita vas komad kruha, dajte mu komad kruha. Tog momenta mi niste vratili ovo što ja radim za vas.
3: A jedne mi noći

0: Govor je reka, da, istina je reka, ali i tovara je reka, moraš 7 puta oko svita povesti, vajke tovar.
1: A ne, ne, čujte, po svijetu čovjek ide da se nauči. Znate, ja uvijek to kažem. Po svijetu ideš da se naučiš. Evo, ako ideš u neki grad, u jedno mjesto, moraš taj grad da ga vidiš, da ga upoznaš, da vidiš šta je. Jer ako ništa nisi vidio u tom gradu, ni u toj zemlji, ni tu kulturu, ni kuhinju, jer morate i kuhinju, kulturu, sve da vidite, okej. Ali ja kažem, ako ideš kroz jedno selo, i nisi u tom selu zapazio da li je navuknisaš gore ili dole, onda nemoj ići u to selo, nemoj ići u onaj svijet koji nisi kadar da snimaš ono što je pozitivno i to donesi sobom doma i nek to bude škola cijelog života.
0: E, Mario, sad kad ste ubašli jedan lipi kus svita, smo rekli, da li je ipak naša Istra najljepša na svijetu, no ča mi volimo reći, evo.
1: Čujte, znate šta ja kažem, svudi je lipo, ma doma mi je najljepše. Kad nije se rodije, kad nije sam buo steka, 14 li sam maka sam prvi pa su ga na nogu. Ali isto mi je to u kurti najljepše. Evo to mi je, ja kažem, kad su na sudu, kad smo to odijeli, tako, znate, kaže, šta tražite vi, ništa sam rekao, samo da nije da mi ne brani poju kurtu, kad nije se rodija. Samo to mi rabi, ništa više. Ostalo ću ja sve napraviti si. Evo to. Zato ja kažem, imamo ono što malo ko ima, kaže, ma će još to, ma će sve imamo. Ja mislim da imamo više nego što nam treba, ali ne znamo sjeni.
0: Mario Matohanac, hvala vam još jedan puta, mi pozdravljamo naše slušatelje.
1: Da, da,
0: eko, to je to.
1: Pozdrava i nek nam bude svima dobro. Zdravlje i dobrota i hvala svima za dobro, ali za ono zlo puštite na stranu. Nemojte ga nikome davati, ni pripisivati. Samo poštenje.
0: Eko.
1: Pošten, jedan dan, ali pošteno.
0: Hvala. Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

super fina, visoka plava, banana. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo šanana. Ona je rekla, još sam mlada i nisam finski nikad do sada. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, ali nešto u stilu

svesti se spa, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu.

0: pri Purgerici.
1: U Purgeraju smo, čuli smo kak je na zagrebačkim ulicama po želji našeg gosta, a danas nam je Purger, odnosno gost Purgeraja, Dote Penec, Spličanin rođeni koji je od vremena studija, od 18. 19. živi u Zagrebu, Robert Kurbaša. Robert, došli smo do trenutka kad ja pitam za riječ kušlec.
0: Kušlec.
1: Jesi se ti srela s tom riječi kad?
2: Ne.
1: Ne znaš kaj je kušlec? Ne. Nisi nikad čul?
2: Ne.
1: Jel?
2: Ne.
1: A gle, a morali bi onda na popravni? A,
2: jedinica, izalaganje.
1: Ali kad čuješ onda ovak kušlec, kaj ti se čini? Kaj bi to moglo biti?
2: Pa zgodno, neki germanizam, kaj ne?
1: Pa je, germanizam je, slažu se. Javimo sad dalje.
2: Kuš.
1: Aha, nešto, kuš za šuti.
2: Da, nešto bi...
1: Ali ima kušlec.
2: Aha.
1: A kad bi ti, na primjer, rekla kušen?
2: A ja sam više anglikanski tip, ovaj, nisam. Neki italijanizam da si mi rekla.
1: Da. Znači, ne bom te uspjela navesti. Kušlec, poljubac.
2: Cijelo.
1: Da, evo ili cijelo, da.
2: Da.
1: Nisi nikad čuo.
2: Pa da, zvoni mi.
1: A sad možda i jesi, a?
2: Da, sad kad
1: si mi rekla. Da nekoga kušnuli, tak.
2: Sad znam i zapamtit ću.
1: Zato imamo tu rubriku da ja pitam malo i domaće i do tepence. Tu i tam se zna dogoditi da je neki baš pravi purger.
2: Ne zna,
1: da. Mm. A zna se dogoditi da i do tepenci znaju. Evo, ti si sad upalo one koji su sad tek doznali.
2: A pa evo, ja sam mislim da ćeš mi pitati nešto lakše kao od
1: cener. Pa nije cener, teško kušlec.
2: Ne znam.
1: Pa nije kušlec teško. Možda činjak, ne znaš, relativno, jel?
2: Da.
1: Kako za koga? Dobro, a kao uvertiru u razgovoru o kajkavštini?
3: Kaj naj.
1: Kako se tebi ta kajkavština dopada? Kojom si sad okružen htel ne htel? Iako ne pretjerano, mi kajkavci mislimo da nam kajkavski tone.
2: Tu ja nazirem ono, baš ovaj ljubav prema svojoj materinjem jeziku, kako bih kazao. To je hrvatski idiom koji je prekrasan, koji je po meni zapostavljen. Mislim da je čakaština puno zastupljenija, da bi to trebalo nekako balansirati. Pogotovo, mislim, predivne
1: jako
2: su
1: pjesme. Jako mi se dopadaš, Robert.
2: Ne, ali
1: pa kaj
2: ne,
1: ti
2: ne
1: misliš, pa ti
2: to.
1: Kao dalmatinac ne. Čakavac meni objašnjavaš da se za kajkavski treba bolje zauzeti. Pa to je divno.
2: Pa
1: mi te volimo, Roberte, purgeri.
2: Hvala lijepa. Ja mislim da bi...
1: kajkavci.
2: Pa ja mislim da bi trebalo, da je ono 3:1 za pjesme koje slušamo na radiju za čakavštinu. I to bi trebalo barem negdje taj omjer izbalansirati. Podhitno.
1: Ajde nam sad kao glumac, molim te, priušti neke kaj nam od kajkavštine možeš dati. Vidim da si knjigice.
2: Ne zahvalno. Da, jesam neke tekstove,
1: daj,
2: to su sve
1: da
2: neki
1: malo
2: moji
1: čujemo. Kaj si izabral od kajkavskoga?
2: E, prvo moram reći da imam neke zagrebačke pjesnike, prijatelje. Evo tu je ispred mene knjiga Slavka Trnka i njegove supruge Božice, koje ovim putem pozdravljam, jer sam siguran da će oni ovoga rado poslušati ovu emisiju. To su mahom jedni prozni tekstovi. Ovdje ja moj Spličanin, druga knjiga koju sam ponio. Igor Mrduljaš je napisao jednu kronologiju zagrebačkog kabarea između dva rata, pa sam tu jednu izvukao humorističku, jednu kratki prozni tekst. Evo, možda to je jedna...
1: Ajmo mi prvo u Zlatarsku, ako se slažiš.
2: Ajmo u Zlatarsku, to je moja ulica, to je moj prvi stan u Zagrebu kojeg sam, eto, prodao, morao sam, ali zapravo me vežu prekrasne uspomene uz Trešnjevku i Zlatarsku ulicu. Kaže, put u Vukovu jamu je iz Ivanečke ulice po kojoj smo ljeti trčali po prašini, preskakali betonske stupiće koji su bili postavljeni duž ulice. To je dakle glavni prilaz. Postajala je na južnoj strani rupa u trošnom starom plotu kroz koju smo se provlačili idući prema Zagorskoj. Prošli bi tako kroz zapušteni vrt i voćnjak, pa preko Pašićevog obraslog čičkima pokraj male ledine koja mi je tada izgledala kao stadion kada bi tu igrali nogomet. Međutim, bio je to tako mali prostor da je lopta svako malo uletila u vrt dide Baltića koji bi je odmah zaplijenio, a nama prijetio šakom. Bio je tu niz baraka i potleušica u kojima je živio živopisni svijet. Nakon dugo vremena prošao sam tuda. Nema više onih kuća, onih ljudi, onoga ozračja kakvog pamtim iz mladosti. Niknule su nove zgrade sa svojim samozatajnim stanovnicima koji se prilagođavaju urbanom načinu života u stanovima višekatnica. Velike i lijepe zgrade zahvatile su čitav prostor Zlatarske ulice i šire se kao epidemija uokolo, pa će uskoro vizura Vukove jame biti drukčija. Ne prolaze više djeca kroz rupu u plotu u školu ili u kasnijoj dobi na ples u mjesnu zajednicu. O tempora, o mores. Kada su zrušili kućerke u Zlatarskoj, nekima su dodijelili stanove u novim velikim crvenim neboderima. Eto, to je jedan prozan dio o mojoj Zlatarskoj ulici koji me onako uvijek emotivno.
1: Da, da, emotivno, je, lepo, nije. Samo tu baš nije bilo bog zna kaj kajkavštine, ali onda u ovoj drugoj knjizi je, bi možda moglo biti malo bolje kajkavštine.
2: Jesi sigurna?
1: Jer ja si želim da bi to čula, ne? A sam sigurna da i naše slušateljice i slušatelji, jer tebe osobito slušateljice vole, jel da? Od ono vremena, od one serije, kak se je zvala, tad si bil glavni glumac...
2: Onda Dolina, sunce.
1: Da, onda su te sve ženskice videle kao zgodnog Dalmatinca i od onda si jako popularan. Ali
2: to...
1: sad čekamo tu kajkaštinu da čujemo.
2: Ovo je baš prava, ali ja imam jednu pjesmu za zagrijavanje od moga prijatelja može. Krešimira Butkovića, kojeg ovog prilikom isto pozdravljam puno. To je moj omiljeni pisac i za djecu i za odrasle. Krešo Bok, evo, čitam tvoju pjesmu Mom bratu. Prošetat ćemo jednom po zagrebačkom korsu. Prema staroj tkalči, zalazeći na sva ona mjesta gdje smo nekada dolazili. Sješćemo na štros i popiti čašu piva. Promatrati djevojke što se smiješe dok prolaze kraj nas. Spustit ćemo se pored Matoša i pričati kako bi bilo da nije bilo. I sve tako do Jelačić placa. Na placu bu Čiča, kao i uvijek, prodavao friški večernjak. A okolo po štandovima nudit će se neka nova politika. Skoknut ćemo do Mande i ubaciti koji novčić za sreću, popiti kavu u gradskoj i poželjeti si svako dobro. Prošetat ćemo jednom po zagrebačkom korsu.
1: Lepo. Prav si rekel, to je za zagrijavanje. A sad ajmo napokon na pravu kajkavštinu.
2: Ja nikad to izbjega, ja bi još jednu. Neće, još šalim se. Evo, uozbiljit ću se. Kaže, kako je Kolumbus otkril Ameriku?
1: A autor je?
2: A autor je, kažem, ovo je nešto narodno, to se prepričavalo. Kaže, Juraj Dević često je govorio ovaj šaljivi monolog u klub Kabareu.
1: Aha, dobro.
2: Da, čak je i snimljeno, ima to se naći na ploči, vjerovatno je original bolji nego ja, ali evo.
1: Jedva čekamo, vidim da je prva riječ V i već mi je jasno da smo napokon došli na kaj. Robert Kurbaša i kaj.
2: V jedni zemlji, kad se zvala Špajna, je živel jedan čovjek, ki se zval Kolumbus. Jednega dana pozvali k sebi španjski kralj toga Kolumbusa, pa mu je rekao: čuješ, kaj ti ne bi meni štelo otkriti v mori onu zemlju, no kak se zove, Amerika? A Kolumbus je rekao: pa zakaj pak ne bi, bum! Kralj mu je tak dan jen čamec, a Kolumbus sa svojimi pajdaši se je sel njemu i otpelali su se. I kad su se jen dan i jednu noć pelali, ondak je došel jen pajdaš pa mu je rekal: gospon Kolumbus, ja još niš ne vidim. A Kolumbus mu je rekal: čkomi! A pajdaš je začkomil. Ondak su se pak pelali dan i noć, pak je on pajdaš rekal: joj, gospon Kolumbus, ja još niš ne vidim. A Kolumbus je rekao mu: boš tiho, bum te šupil. I on je začkomil. Onda su se pak pelali još jedan dan, još jednu noć i opet je pajdaš zakričal: joj, ja još niš ne vidim. A Kolumbus mu je rekao: bum te šupil da buš tak Ameriku vidal. I jeknul ga je v rebra, a pajdaš je zaviknul: zemla, zemla! A Kolumbus je zel sa stola jedno tvrdo tuhano jajce i vudri njime o stola. Jajce je stalo. I Kolumbus je rekel: štima, jaje stoji. Ondak je odišel na zemlju i pitali one ki su pak tam stali: jeste li vi ti Indijanci? Pa nekak da smo, su rekli Indijanci. Ondak su ga Indijanci pitali: a kaj su oni morti, gospon Kolumbus? Nekak da sem, rekel je Kolumbus. Indijanci su rekli: joj, hvala dragem Bogeku, em smo doklen otkriti.
1: Eto ti ga, na kaj smo čuli. E si ti čuo, Robert, kak je to lepi jezik?
2: Jako lijepo, ali siguran sam da je imao ljepših i tekstova i interpreta kajkarske.
1: Nije sve bilo vredu, samo da. Si prvi put rekel pelali, a trebalo je pelali. A drugi put si onda dobro rekel. To je to. Ne?
2: Potkrade mi se, nemojte kaj zameriti.
1: Je, pa morate potkrasti. I ono kaj mi se dopada, nije da forsiraš da jako širiš vokale, onda to...
2: Zvuči prirodnije.
1: E, tak, zvuči prirodnije, zato kad izvorni govornici ne mreju to tak rastegnuti ko mi, onda je bolje da ne rastežu na silu ili zide karikaturalno. Ne?
2: Ali bravo za mene da sam se usudio.
1: Da, kaj ne bi. A dobro, koliko si imali prilike u životu glumiti na kajkavskom?
2: Jako malo.
1: Jako malo.
2: Igrao sam Pubu Fabricija. Aha. U Glembajevima. I tako to ispita iz tvoje omiljene zbirke pjesama balade Petrice Krempuh.
1: To je to, znači nije bilo prilike. Ali dobro, život je dug, ti si mlad, pa ko zna kaj život nosi, jel da?
2: Jo, imam jednu sjajnu...
1: Ti shvati ovo sad kao potice iz Burgera Radio Sljemena, da se možda malo više primiš za grebancija. Osobito kaj mislimo da toga danas fali.
2: Zajebancija.
1: Zagrebancija sam rekla.
2: primam kritiku sa radošću, ali ću odmah
1: prenijeti. I osobito kad je na kraju krajeva taj nekakav glumački krug, znamo koji je. To je vrlo uski glumački krug koji se toga prihvaća, koji je po rođenju kajkavski, jel da? Mm-hmm. A onda vi koji niste nužno, vi to jako izbjegavate, vas uopće nema, pa bi mi zapravo baš jako voljeli kad bi neki drugi koji nisu to izvorno se prijeli malo kajkavske riječi.
2: Pa je, na taj se način širi zajedništvo. Evo, ja kažem, treba tu količinu kajkaštvine uvećati.
1: Mm-hmm. E, a znaš kaj me sad zanimaš, Roberte? Ima li neki kaj tebi osobito, ne znam, kad druge slušaš, gledaš i tak, kaj ti je vezano uz kajkavski fora?
2: Ja imam onda dozu ljubomore da bi ja tak to štel rad.
1: Znači, htjel bi onako otvoriti vokal da se ne čuje od kuci.
2: A onda opet s druge strane, kad čakavicu neku opalim, pa kad se vidi taj dijapazon...
1: Da je to. Onda ti se osobito dopadaš sam sebi, jel?
2: To je ta glumačka taština.
1: Da. A dobro, pa red je. Na kraju krajeva svi koji su na javnoj sceni moraju imati tu dozu taštine, inače to ne bi
2: išlo.
1: I
2: egzibicionizma.
1: Jedino je pitanje kolika je ta doza i kak se s njom nosi.
2: Sad će biti negativni kritika ko u priči, ali to valjda sam i to zaslužio.
1: E sad pitanje, kaj bi volil da bude u Zagrebu drugačije? Da si u prilici, kaj bi izmenjalo u Zagrebu?
3: Se razme.
2: Sad neću ulaziti u filozofije, ali volio bi da nam je grad malo ljepši, da imamo, više parkova. Ja mislim da je sve do ljudi. Više vedrine bi nam dao. Samo više vedrine. Da imamo osmijeh na licu čim češće. I da smo jedni drugima ljudi, a ne neprijatelji. I onda će sve biti bolje. Onda će doći i ljepši parkovi, onda će doći i neki možda festivali i vratit će se, ne znam, sajam automobila u Zagreb. Ali to sve se mijenja.
1: Znači, prvo odnosi, a onda komunalna infrastruktura.
2: Pa ja mi za sve ide iz čovjeka. Pa makar to bilo na kaj kaštini.
1: Dobro, Roberte, ništa. Onda te bumo pustili da ti nastaviš dalje uz nadu da se ipak taj naš zagrebački, kajkavski bude negdje našel u tvojim spelancijama, glumačkim osobito, privatnim čujemo da te budu deca inficirala, jer je to prirodno i to tak ide, jer si i dopelal da žive u Zagrebu, a ne u Splitu. I da zapravo ti sve dobro ide, evo to ti od srca želimo, u zahvalu kaj si došel u Purgeraj Radio Sljemena, uz nadu da nam dojdeš opet.
2: Hvala najljepša Tanja tebi i slušateljima. I nikdar ni bilo da ni nekak bilo, pak ni kvez da ne buda nam nekak.
1: A znaš kak bu? Tak da bumo završili sa Sonjom, jer si tak poželjel za kraj, iako ti je supruga Kristina.
2: Da, to je Sonja, je predivna pjesma i onako je, malo je, ajmo to tako reći, melankolična. Ali ja Zagreb tako i doživljavam, ali to je ljepota. Ne, nikakve tu nemam negativne emocije, dapače.
1: Purgeraj Radio Sljemena, danas je obogatel glumac Robert Kurbaša.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živeli.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.